0: DJ Benji of Sweden.
1: Ja, välkommen till ännu en lördag med Mixat Party. Benji heter jag som väljer musik och mixar för dig. Först ut ikväll, veckans Energy Extravagance banger, nya Martin Garrix som släpptes igår, This Dream of You.

to the nice. Det här är ju lördagarna på Energy. Två timmar helmixat Energy Extravagance. Benny och Sweden heter jag som väljer musiken och mixar för dig.

Tack för att du lyssnade på Energy Extravagance ikväll. Benny och Sweden heter jag som är tillbaka igen samma tid nästa vecka. Avsluta nu med veckans Energy Extravagance banger, This Dream of You, Martin Garrix.